Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih noća.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

E pa dobro jutro, dragi narode, vrijedni narode. Evo nas na sredini radne sedmice, a ako je suditi po jutru, danas ćemo morati malo bolje da se obučemo. U Gradašcu je jutro svega 2 stepena, tako da nas je oktobar baš podsjetio da je jesen odavno stigla, ali dobro. Neka je vani hladno, mi ćemo se potruditi da vam jutro bude što toplije uz dobru muziku, pozitivnu energiju i ono naše već dobro poznato druženje. Ema je sa vama ovog jutra da vam pravi društvo, da zajedno preguramo i ovu srijedu, da se malo nasmijemo, razbudimo i možda pronađemo neki dobar razlog da nam dan počne ljepše nego što smo planirali. Ostanite uz tri devetke, pojačajte malo muziku. Znate već kako kod nas to ide. Ja vam želim lijepu, uspješnu i nasmijanu srijedu, a mi polako krećemo u još jedno jutarnje druženje. Svakako pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I to je to. Još jednom dobro vam jutra.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: 7 sati i 16 minuta. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija. Vrijeme je da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Ove srijede, 14. oktobra, očekuje se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva, po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni Celzijusa, na jugu od 9 do 14. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, dok se na jugu zemlje očekuje čak do 21 stepen Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunce polako izlazi, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 2 stepena Celzijusa. Nastavljamo uz naš jutarnji program i naravno uz dobru muziku.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
3: Befer. A kite

Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje uspori?

0: Govoriti gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: E sada ćemo da provjerimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji i gdje su to sve patrole. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro se smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, još uvijek se saobraća usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M1.8 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Također danas ove srijede, 14. oktobra, imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac od 10 sati i 50 minuta do 11 sati i 50 minuta Lukavac Donji, od 12 sati do 13 Mionica 3, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta Vučkovci. Još jednom ćemo reći, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju uz 3 devetke.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Ko je?
2: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Slušate Tri devetke.
5: Stara stvar u novom

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90,

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

E pa dragi naši Betovci, stiglo je vrijeme za našu srijedu za pet. Danas nećemo kuhati, nećemo čistiti, nećemo dijeliti savjete kako da uštedimo vrijeme. Danas sam vam pripremila pet činjenica koje zvuče kao da ih je neko izmislio iza čiste dosade, ali iza njih se krije prava nauka. Imamo tu nešto iza svemira, nešto iza životinskog svijeta, a imamo jednu zanimljivost zbog koje ćete možda drugačije gledati na voćnu salatu. Hajde da vidimo koliko nas priroda i svijet oko nas zapravo mogu iznenaditi. Pa ćemo krenuti sa prvom činjenicom. Neke možda znate, a neke možda i ne. Broj 1. Kažu da na Veneri dan traje duže nego godina. Evo odmah jedne za koju bi čovjek pomislio da je neko pogrešno izračunao. Na planeti Veneri jedna puna rotacija oko vlastite ose traje oko 243 zemaljska dana, dok obilazak oko Sunca traje oko 225 dana. Drugim riječima, Veneri treba više vremena da se okrene oko sebe nego da napravi krug oko Sunca. I kad se već žalimo da nam dan prebrzo prođe, možda bismo na Veneri imali sasvim drugi problem. Čekali bismo da se dan završi. Broj 2. Hobotnica ima tri srca. Ovo vjerovatno svako od nas zna. Ali eto, dobro ste čuli. Hobotnica ima tri srca. Dva srca pumpaju krv prema škrgama, gdje se krv snabdjeva kisikom, dok treće pumpa krv prema ostatku tijela. A zanimljivo je to i da njihova krv da je plavkaste boje zbog proteina koji prenosi kisik i sadrži bakar. Priroda je stvarno, evo, nevjerovatna i pokazuje nam da pokazuje zapravo koliko život može biti drugačiji od onoga na što smo navikli. Broj 3. Ajkule postoje duže nego drveće. Evo jedne činjenice koja zvuči kao da je neko pobrkao historiju. Preci današnjih ajkula pojavili su se prije otprilike 400 miliona godina, dok su se prva prava stabla pojavila prije otprilike 385 miliona godina, što znači da su ajkule u evolucijskom smislu stariji od drveća kakvo poznajemo. Eto, ko bi rekao da ćemo u jutarnjem programu porediti drveće i ajkule. Broj 4. Eiffelova tora na ljeti može biti viši nego zimi. Evo jedne činjenice za sve ljubitelje putovanja i Pariza. Metal se zagrijavanjem širi, a hlađenjem skuplja. Zbog toga se i čelična konstrukcija Eiffelovog tornja tokom toplih dana može malo proširiti, pa toranje može biti više za nekoliko centimetara. Znači, nije Pariz ljeti samo ljepši zbog sunca i turista, čak i njegov najpoznatiji simbol

Došli smo do kraja današnje srede za pet. Od planete do životinja, svega nešto pomalo. Kao što sam i rekla na početku, vjerovatno ste neke znali, neke niste. Ali hvala vam što ste i danas bili uz našu rubriku Srijeda za pet. Mi ćemo nastaviti uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Bijelo dugme nam pjeva u nastavku.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
0: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Kao što znate, sada je vrijeme za našu rubriku Zdravlje. Današnja tema će da bude o tome: ako vam se nakon buđenja usta suše, nisu uvijek znak žeđi. Mnogi se ujutro probude suhih usta i odmah posegnu za čašom vode. Iako dehidracija može biti uzrok, suhoća u ustima nakon spavanja često ima sasvim druge razloge, a od načina na koji dišemo tokom noći do lijekova koje uzimamo. Kako navodi britanska zdravstvena služba, dehidracija nastaje kada ne pijemo dovoljno tečnosti, kada se mnogo znojimo ili kada smo bolesni. Ipak, to nije jedini pa ni najčešći razlog jutarnje suhoće. Disanje na usta tokom noći. Jedan od čestih razloga jeste disanje na usta tokom spavanja, bilo zbog začepljenog nosa ili zato što neko spava otvorenih usta. Ako vam je nos zapušen, navodi se da vam farmaceut može preporučiti sredstvo za dekongestiju. Kada je u pitanju apneja u snu, suha usta ili grlobolja nakon buđenja može biti jedan od simptoma opstruktivne apneje u snu. Prema američkoj klinici Mayo, na ovaj poremećaj upućuju i glasno hrkanje, prekid disanja tokom spavanja koje obično primijeti partner, buđenje uz osjećaj gušenja, jutarnje glavobolje te pretjerana pospanost tokom dana. Iz klinike Mayo napominju da hrkanje ne znači uvijek da osoba ima apneju. Lijekovi, stres i bolesti. Suhoća usta može biti nuspojava lijekova, pa se savjetuje da provjerite uputstvo uz lijek koji koristite. Lijek koji vam je prepisan, odnosno propisan, ne prekidajte bez savjeta ljekara, čak i ako sumnjate da on uzrokuje problem. Šta može pomoći? Preporučuje se da često pijuckate hladnu vodu i čašu vode držite pored kreveta. Da žvačite žvakaće gume ili sisate bombone bez šećera, te da zube perete dva puta dnevno i koristite vodicu za ispiranje usta bez alkohola, jer je kod suhih usta veći rizik od karijesa. Treba izbjegavati veće količine alkohola, kofeina i gaziranih pića, kao i kiselu, ljutu, slanu i slatku hranu. Savjetuje se i da ne pušite i da ne spavate sa zubnom protezom. Kada se obratiti ljekaru? Ljekaru se treba javiti ako vam suha usta otežavaju govor ili jelo, ili ako su i dalje suha nakon nekoliko sedmica kućnih mjera i preparata iz apoteke. Pregled je potreban iako su usta bolna, crvena, otečena ili

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90,

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Četiri osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 6 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica. U nesreći su učestvovali vozač, tri motorna putnička vozila, a četiri osobe zadobile su povrede neutvrđenog stepena i prevezene su u bolnicu u Mostar, kazala je glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš. Kako je dodala, uviđaj u toku, a saobraćaj se odvija na izmjeničnom. Više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja.
0: Vijesti.
1: Dvije godine nakon katastrofalnih poplava u Donjoj Jablanici, okolnosti tragedije i pitanje odgovornosti još čekaju konačne odgovore. U međuvremenu, nova upozorenja na poplave ponovo otvaraju pitanje spremnosti Bosne i Hercegovine da se suoči sa prirodnim nepogodama. Koliko se radilo na prevenciji i jesmo li danas spremni ispriječiti nove tragedije? Ovo je zaista ozbiljen problem i vidjet ćemo koliko smo spremni. Mi najčešće to ne iskontrolišemo. Iskontrolišemo Neretvu, ali sitne pritoke, brze potoke, vododerine gotovo da nemamo kontrolu. Tek će nam se sada pokazati šta znači devastacija šume. Sve ovo što mi radimo na našim planinama, jer ako nemate korin šume koja će popiti vodu, naći ćemo se u ozbiljnim problemima, rekao je Vedran Zubić, profesor geografije. Nažalost, Bosna i Hercegovina još uvijek nema razvijene nacionalni sistem za rano upozoravanjem putem mobilnih mreža, kakav postoji u drugim zemljama. Građani se o poplavi, požaru ili zemljotresu uglavnom informišu putem medija ili lokalnih sirena. Ne postoji ni konkretna baza podataka o mapiranju rizika.
0: Vijesti.
1: Dom zdravlja dr. Mustafa Šehovića Tuzla trenutno je bez vode zbog kvara na instalacijama vodovodne mreže, što je otežalo pružanje pojedinih zdravstvenih usluga. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da je voda neophodna za obavljanje brojnih medicinskih postupaka, zbog čega su posebno otežani rad laboratorije i pružanje stomatoloških usluga. Sanacija kvara, koju treba obaviti nadležno javno preduzeće, očekuje se tokom dana. Do ponovne uspostave vodosnabdivanja, rad pojedinih službi bit će otežan. Iz Doma zdravlja Tuzla zamolili su pacijente i ostale korisnike njihovih usluga za strpljenje i razumijevanje zbog novonastale situacije.
0: Vijesti.
1: Mljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih. Farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira. Predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović rekao je da problemi traju od sredine prošle godine, a da proizvođači, uprkos pokušajima da pronađu rješenje kroz institucije, još nisu dobili konkretan odgovor na zahtjeve. Kada je riječ o mogućim ograničenjima uvoza, Glibanović smatra da bi direktna zabrana mogla biti problematična zbog međunarodnih trgovinskih sporazuma. Što se tiče vremenske prognoze, danas će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, dok je na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 9 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E, kiša dobrih nota nastavlja da svira malo drugačije. Dakle, prelazimo na narodnu muziku. Katarina Grujić nam peva u nastavku i Lutka, a tačno od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat. Pozdravit ćemo još jednom prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlišna industrija 99 Gradačac, i ono što ću vam preporučiti od srca, ostanite u 3 devetke.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
6: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
7: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Mice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90,

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan. U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Bet Radio, SMS.
3: U nastavku nam ide Kemal Beduin. Pozdravi, kaže, idu za Sanela od kolegica.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90,

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DOO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Bet Radio.
5: Idemo dalje, slušamo sada Džeja po vašem izboru. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Pozdravi sada, kaže, idu za ekipu na vikendici Zeta Semira i brata Dinu.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko,

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 12 sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za svoje područje. Platforma će dva puta godišnje simboličnim nagradama nagrađivati najaktivnije korisnike.
0: Vijesti.
1: Granični prelaz za Gradiška Novi most Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. Početak rada prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 7. oktobra 2026. godine odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje graničnih prelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu sa važećim propisima i preuzetim obavezama.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa MUP-om Zapadnohercegovačkog kantona i pod nadzorom tužilaštva BiH u akciji Kamen na području Zapadnohercegovačkog kantona uhapsili su NM iz Konjica, osumnjičenog za neovlašteni promet opojnim drogama. Prilikom pretresa teretnog vozila šlepera pronađeno je oko 100 kg materije koja izgledom asocira na kanabis, više mobilnih telefona i drugih predmeti povezani sa krivičnim djelom. Sumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predat tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
0: Vijesti.
1: 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je u Beogradu i Požarevcu, a sumnjiče se za otmice i likvidacije u ova dva grada. Na teret im se stavlja ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je na današnji dan prošle godine otet, te ubistvo Živka Bakića u januaru na području Beograda. Saopšteno je iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Osumnjičeni se tereti za krivična djela teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, također i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge. Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nakon čega će biti saslušana. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, dok je na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 14 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Oho! Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se prijaviti?

Nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacijenda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malovčić i Perica Purić.

Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Sisife! Ej, Sisife!
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
7: Bet Radio SMS.
8: Idemo dalje uz Kemala Čardak. Pozdrav video od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za sve od Nedima.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan. Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac, veliki izbor modernih tepiha, različitih dimenzija, oblika i dezena, okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.
2: SMS Bet Radija.
3: Dobar dan i od druge smjene. Na 12. sati, 58 minuta. Vrijeme da vam se i druga smjena malo javi. Ja se nadam da ste mi raspoloženi, da ste spremni za današnje druženje na talasima Bet Radija. Eto, mi dalje nastavljamo kako je Ema krenula. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo

iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav za Nedimovog crnog gavrana. Pozdrav za Huga, Hugolinu i male Hugiće. Ministar dijaspore u potpisu.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
4: Diži Krmak u nastavku Narko Boss. Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

0: je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: SMS Bet Radio. Broj prioriteta 091 910 106.

0: radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 1 minuta i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Betradija.
0: Vijesti.
1: Beživotno tijelo maloljetnika iz laktaša pronađeno je jutros u okolini ovog grada. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o dječaku koji se jučer udaljio od kuće, nakon čega je njegova porodica pokrenula potragu za njim. Porodica je o nestanku obavijestila policiju i slučaj je prijavila policijskoj upravi Banja Luka. Nažalost, potraga je jutros završena tragično, nakon što je pronađeno tijelo dječaka. Na mjestu događaja obavlja se uviđaje kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Više informacija o okolnostima ove tragedije za sada nije poznato.
0: Vijesti.
1: Nadležna komisija uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK okončala je postupak izbora kandidata u početnom činu policajac, koji će biti upućeni na osnovu obuke za kadete. Riječ je o 180 kandidata, dok je njih 21 isključeno iz daljnjeg postupka. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je konačnu listu od 180 kandidata koji će biti upućeni na osnovu obuke za kadete u početnom činu policajac nakon provedene konkursne procedure. 15 kandidata je isključeno iz daljnjeg procesa odabira u skladu sa članom 19. navedenog pravilnika koji podrazumijeva ljekarski pregled kandidata na koji su, kako je ustanovljeno, ocijenjeni nesposobnim. Na kraju 7 kandidata je isključeno iz daljnjeg procesa na odabira zbog ličnog pismenog odustanka.
0: Vijesti.
1: Uhapšen je 61-godišnjak iza Lukavca. Sumnjiči se da je dvije žene prisiljavao na prosjačenje. Tokom istrage prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je osumnjičeni duži vremenski period iskorištavao dvije ženske osobe s kojima je živio u zajedničkom domaćinstvu. Prema rezultatima istrage, MS je, kako sumnjam, zloupotrebljavao njihov ranjivi bespomoćan položaj te organizovao i omogućavao njihovo iskorištavanje u svrhu prosjačenja. Istražitelji su aktivno provodili sa ciljem rasvjetljavanja okolnosti ovog slučaja i utvrđivanja odgovornosti osumnjičenog. Nakon kriminalističke obrade kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona protiv MS podnesen je izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu zajedno sa prikupljenim dokazima. On se sumnjiči za krivično dijelo trgovine ljudima.
0: Vijesti.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na autoputu u Sloveniji poginule su dvije osobe, a dijete teško povrijeđeno i životno je ugroženo. Do nesreće je došlo nakon što je 28-godišnji vozač zaustavio automobil na autoputu i počeo voziti unazad, nakon čega je u njega udario kombi. U sudaru su poginula dva putnika koja su sjedila na zadnjim sjedištima automobila. Oboje su bili rumunski državljani. Teško je povrijeđeno i dijete koje se nalazilo u automobilu. Riječ je o djetetu sa francuskim državljanstvom, a policija je potvrdila da mu je život ugrožen. Vozač automobila i njegova saputnica oboje na prednjim sjedištima lakše su povrijeđeni. Lakše povrede zadobio je i slovenski vozač kombije. Hitna pomoć zbrinula je četvero povrijeđenih i prevezla ih u Univerzitetski klinički centar Ljubljana. Zbog nesreće intervencije hitni službi autoput u smjeru Maribora bio je privremeno zatvoren. Policija nastavlja istragu zbog sumnje na krivično djelo, a o svim utvrđenim okolnostima obavijestite će nadležno državno tužilaštvo. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. A u našem gradu sunčano uz 16 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Betradija, a vama hvala na pažnji.
0: Svakog
2: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
2: SMS Sad.
3: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
4: 091 910 106
3: 091 710 104
4: i onaj posljednji,
3: nimalo manje važan,
4: 091 510 101.
2: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
5: Pozdrav sa tri devetke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Nastavljamo dalje. Pucajte od jada za najjaču firmu Hus od Bet Radija. Za sve slušaoce, veliki pozdrav.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90,

0: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava. Knauf za moderan izgled. PVC stolarija za toplinu doma. Roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: zastoj. Uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti i kosina za saobraćaj je zatvorena most Hercegovina u smjeru Počitelji Bijač, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelje zatvorena je predcajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakoga radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolazi kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privelje i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blizinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da od 1.11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. A što se tiče radarskih kontrola, u našem gradu do 15.30 M19 Vučkovci, od 19.40 do 20.40 M19 Lukavac Donji, od 22.30 do 23.30 Sibovac. Što se tiče Srebrenika, od 20 do 21 sata će Haje, od 21 sata do 22 sata Špionica. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Muzika po mom.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga

0: komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Zašto i vreme među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Jutri, kasno, nije valjda guma. Treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
1: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplement.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Bet Radio.
5: Završili smo sa još jednim

0: marketing. Bet Radija.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstor spiral. Ahmetašević, kvalitet i sklad.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje za društvo iz polja. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Slušamo dalje Halida Bešića. Veliki pozdrav za društvo Izabi.

0: Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Svečani salon Džungla poziva vas na koncert za sva vremena u petak 23. oktobra od 20 sati. Samo za vas nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena, Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kaže pozdrav dobrim dušama sa Majavice. Veliki pozdrav za društvo na Majavici.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečino iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
2: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
5: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
6: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Od Denvera za Senči pozdrav za društvo na Majevici.

0: 45. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: I boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Kiša dobrih nota.
1: Reci mi, Miko, jesi Nansakić u nastavku?

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Koma, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac 28.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih not.

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
6: Nije

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: SMS
2: Bet Radija.
3: SMS
1: Bet Radija.
2: 091-510-101.
1: 091-510-104. 091-910-106.
3: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
4: 19.00 je na satu našeg sponzora Velomionixa. E pa lijep pozdrav od nas, od dežurne ekipe iz ove treće smjene. Evo nas u predvečernjim satima ove srijede 14. oktobra. Pa kako ste proveli ovaj dan? Da li ste završili sve obaveze ili još uvijek nešto privodite kraju? Jesen onako... Dani su sve kraći, vani je već uveliko mrak. A eto, pravo je vrijeme malo da usporite, da odmorite, da uživate u dobrom društvu i dobroj muzici. Zato smo mi tu da vam pravimo društvo, da vam uljepšamo ove predvečernje i večernje sate, naravno. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se u trećoj smjeni. A ovo naše predvečernje druženje ujedno je lijepa priprema za večernji program koji počinje od 20 sati. Onako već se polako pripremamo uz dobre hitove, uz velike hitove, dobru muziku. Naravno, vi nam pišite vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitajte, pozdravite. Ukoliko imate razloga za slavlje, neka vam je sa srećom. Vašu sreću možete podijeliti s nama i sa slušateljima širom svijeta. Jer se slušamo na sve četiri strane svijeta putem naše internet adrese radiobet.eu. A u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz. A tamo gdje ne dopire naš signal, slušajte nas putem sistema Moje TV. Eto, ostanite uz nas, javite nam se, da ovo veče učinimo fenomenalnom, jel, dobro raspoloženje i dobru muziku. Velik Hanđić, hej mala, malo ćemo da uživamo uz kavere. A vi nam pišite što vam se sluša, da li je to starija muzika, novija, uživo kaveri, sve može osim izvorne. To znači sve može osim izvorne, izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. A vama lijep pozdrav i dobro druženje želimo.

0: nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: 091 510 1. Pozdrav od Muniba, najjačeg ribara za sve slušaoce širom svijeta i dijaspore naše, ako može Kemal i Dona, kćeri moja. Naravno, slušamo Kemala i Donu.

Slušamo Milicu Jokić, rođeni u pravo vrijeme, 19 sati 25 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, kad smo već kod vremena. Kaže, pozdrav za ekipu Bet Radija, jedna informacija, ko putuje prema Zenici, Žepče, se usijalo policijskim rotacijama kod motela Hanovi, pjesma po izboru. Neka ide ova, a vama sretan put, eto, ukoliko se krećete prema Zenici, Žepče, policijske patrole su na cestama, na lokaciji kod motela Hanovi.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: SMS Bet Radija.
3: Slušamo Saju i Rijeko Bosno i nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. Pravimo pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. A ova pjesma ide za društvo, za ispraćaj u penziju policajca Zrnića. Neka je sa srećom, po zdravlju i veselju trošili penziju i da bude dugovječna.

Radio. Samo da se podsjetimo na našeg Samira i da mi nije tuge. 16 minuta nas dijeli do 20 sati, a od 20.00 započinjemo večernji program.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo uz Šabana, još uvijek sam ona isti. Od Mirce Živinica pozdrav za sve slušatelje Bet

Jugo, Jugo je kuća moja jedina, slušamo nervoznog poštara, pozdrav od Muniba Ribara za sve u studiju i režiji. Ako mogu da vas zamolim da nam pošaljete zamjensku pjesmu za ovu Date ni Ali, a nažalost ta pjesma ne ide, pa eto u narednoj SMS poruci upišite dvije muzičke želje ili da mi neku odaberemo za vas.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Ote zove, Bože, snjegovi su oko opinjeni.
0: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija.
0: 091-510-101.
7: SMS Bet Radija.
0: 091-710-104.
4: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
0: SMS.
7: SMS Bet Radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro večer, 20.01 je na satu našeg sponzora Belom Joniksa. Eto, došlo je vrijeme da započnemo naš večernji program za ovu sredu, 14. oktobar. Eto, 14. oktobarska noć je pred nama. Da li ste spremni za još jedno večernje druženje? Eto, nadam se da ste se smjestili, da ste se malo odmorili i da ste raspoloženi za dobru muziku i još bolje društvo. Mi smo tu sve do ponoći. Ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše čestitke i pozdrave. Pišite nam, šaljite vaše muzičke željice. Javite nam odakle nas slušate, da se lijepo družimo kao i naravno uvijek. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. Naravno, tu je naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Šta reći? Što nisam dosad rekla. Što ne znate. Znači, izvorna muzika ne može, patriotske pjesme ne mogu. Šta još ne može? Znači, izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. A vi birate da li će to biti starija muzika, novija, uživo, kaveri. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku željicu. A ide jedan pozdrav od dežurne ekipe, onako od nas za vas. Sve ostale će da budu od vas za nas. Ostanite u Stalo se Bet Radija jer počinje naše večernje druženje uz kišu dobrih nota. Ponekad u 8 slušamo Slađu, Allegro, pozdravnu pjesmu za sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Dajte, pojačaj radio do daske. Može, ministre, može. Na telefonu imaš aplikaciju YouTube i tu ukucaš onu koju hoćeš pjesmu, tu koju hoćeš. I fino uživaš, vraćaš koliko god hoćeš da ti pjeva. I zaželi puta. Uje glas, da zazvoni zvono. Kaže, nisi rekla nešto. Šta sam zaboravila? Ajde, Nedi, me podsjeti me. Šta sam to zaboravila?

0: Bet Radio SMS.
1: Ja ne volim riječima, već srcem, a sretan rođendan mojoj Sunči, puno zdravlja, sreće, ljubavi, želi joj Nihad.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sretan rođendan. U stvari, lagano. Samo da pronađem. Aha, za Dragicu, Vesnu i Luciju, od drugarice druge smjene, moje srce ostariti ne smije, a rođendansku slušamo nakon Stoje.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje, za iste pare, jel? Slušamo Edina Beganovića i rođendansku. Sretan rođendan mojoj koni Sunči. Želi je komšija Samir, našoj Sunčici, sretan rođendan. Živa, zdrava, bila još dugo godina.

Kako može nešto od Levisa? Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Živjeli, hvala, najbolji ste. Živjeli, Zdravko, slušamo Pogledaj anđela svog.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može, gledaj onu malu. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Živjeli, Zdravko.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Ljilja Bela i Džido, pozdrav za najbolju drugu na svijetu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kažeš, Emsa, moje vrijeme došlo je. Pozdrav od Pantera koji lagano uništavaju alkoholizam, ako može Emsa. Veliki pozdrav za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav za ovu ekipu.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav moje sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za vještice, ministar dijaspore u potpisu. Slušamo DJ Krmka.

nervoza, cekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš kulturno.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju napaćenu dušu, još uvijek tuže i ljubavi ima, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubaziju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu, pozdrave šaljemo za Ameriku.
2: Ne brinite, puška je zakon.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav iz Živinica, ako može, Nenad Manojlović, nepoznati druže moj. Naravno, pozdrav za Živinice.
2: Ujesam mi odiđe.
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi isto treba.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Brunčevića i sirotinju. Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpis. Pozdrav za Rokija.

Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. 1, 2, 3,

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, slušamo Miloša Brkića i Put me zove.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, diskoteka Galaksi Srebrenik, sponsor večernjeg programa, Amela Zuković, komi se u ljubav miješa, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od Mirze pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za našu dijasporu i za Bet Radio, ako može, Hakala, Balkan Express. Eto i od dežurne ekipe, pozdrav za sve naše Bosance i Hercegovce, širom svijeta, gdje god da ste, neka vas muzika za talase Bet Radija, bar ne trenutak vrate na vaše najmilije koji su ovamo. Ako se mora samo me... Eto, pozdrav za dijasporu, u tišini, širom svijeta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ajmo Zorica, pa poslije ćemo slušati Snježanu. Sve se pomiješalo. Jedan je život, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Janjarku.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Prvo, drugo, treće ljeto, slušamo Darka Lazića. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Snežana i Otvori dušu, nastavljamo dalje. Druženje traje sve do ponoći. Imamo još nekih 37 minuta do kraja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimije, Mini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušam Asima.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Po želji naše Velide slušamo Enesa Begovića i Zelena Rijeka.

Marinko Rokvić, Samoća je moj jedini drug. Lijepu, laku i ugodnu noć našoj ljepotici Selmi Brčanki, Emini Fatimi i dragim slušateljima želim vam od srca, Velida. Hvala, draga Velida, i za ovo lijepo veče i za lijepe note. Hvala svima koji su bili uz večernji program. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravimo, da odjavimo treću smjenu. Još jednom hvala što ste bili uz naš večernji program, što ste birali odličnu muziku. Moram da vas pohvalim i za ovo veče. Želimo vam mirnu noć i lijepe snove. Od mene toliko za večeras. A vi svakako ostanite uz Talase Bet Radio. Pripremili smo dosta dobre muzike za ostatak noći i jutra. Za one kojima je ova noć budna. Za one koji će provesti ovu noć uz dobru muziku. Ja ću naravno da najavim naše druženje u prvoj smjeni od 7 sati. Tada lijep pozdrav i laku noć.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.